0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ispred svih, 8 sati 15 minuta, Junior

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 4 minuta je tačno i slušate TDI Cafe. Ogi ovdje biće sa vama sve do 6. Dobar dan.

0: Ante i licitiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Još jedan od jako dobrih dueta koji izašao ove godine, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 1 minut je tačno, ako ste možda upravo završili sa poslom i priključili nam se. Dobar dan i dobrodošli, TDI Cafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama sve do 6. One Republic u nastavku, ova pesma se zove Need Your Love. Dobar dan.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
1: Sajtu chemoimpex.com.
4: Let's get it started in here.

Ali May, Closure. Iskreno, ovo je bio dobar tandem, ali u nastavku idemo već na solo varijantu što se izvođača tiče. A boga mi, stiže nam jedna osoba koja ne može, a da ne napravi hit. Ovo nam stiže pravo iz 2023. Stumbling In.